0: bola svježa ponuda. Domaći mladi krumpir 59 centi, šljiva 2 eura i 9 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Temperature rastu, a u dotisci...
0: Ribola je blizu, obavi spizu.